0: ケノコ。エスンじゃなくファゲポ。いや、俺食べ頃。真似てみるよ、誰か。
1: タパルメムジュメムシタレカ。
0: それじゃプレネポケか。
1: おめでとうさせとってか。
0: なんか、言うた？
1: ジャマジャ溶けよ、ポケが。トントリカジュルフォーキネット。
0: トゥセイ、トゥセイ、カフガ。
2: 自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Chez nous les dix sont insondables. Chez nous leurs hits font des sons insortables. Chez nous les dix n'acceptent aucun chantage en bifflant ta Chantal. Parle le même langage qu'à Shanghai en bifflant